0: وكده عيش ايامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش احلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب.